0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Au, smor.
1: Što smor?
0: Znaš što je 1. jun, ponedjeljak.
1: Aha, danas sve krećete da radite. Danas krećete u teretanu. Danas ćete da završite to što ste htjeli da završite. Danas ćete da počnete to što ste htjeli da počnete. Danas ide sve, dijeta, trening,
0: da,
1: posao, disciplina, sve u fullu.
0: Zato sam u fazonu smor ili nema. Uvijek sam, znaš, gledam kao, ajde od ponedjeljka ću, to mi je ono klasika.
1: Jeste.
0: Međutim, kao, ajde od prvog ću.
1: Da.
0: I onda se nikad ne poklapaju ponedjeljak i prvi. I evo sad je došao 1. jun, leto, imaš ono kao svašta da radiš, i napolju možeš da trčiš, nema izgovor, vidi kako je vreme.
1: Više ne postoji izgovor ni za vreme, ni za što tačno. Ali evo, danas će kiša da vam pada.
0: Eto, ne možemo da krenemo.
1: Mislim, tako bar piše svuda, tako da negde oko 3-4 će da krene kiša, tako su rekli.
0: E, pa onda od sljedećeg prvog ponedjeljka.
1: Da, od jula, ali ta će možda neki godišnji padne, pa onda od one tamo godine.
0: Da, od sljedeće godine, normalno.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Ovo je Dede i Radio Party Time.
1: Ako je za džabe, mi ne odbijamo, a pošto preporuka ne košta ništa ni da se da ni primi. Ako tražimo šta da gledamo, na primjer, ovih dana, evo ljudi, ja vam preporučujem onu

Ne može izlaza kada ne svira James Hype. I'm afraid of myself. Afraid na Teddy Radio, a u nastavku nam stiže gospođica koja je obeležila 2000-te, obeležila svaki mogući klub, a to je naravno Ina i Talk.